0: tuga soka tuga tonya mavunji ole
1: tekura dimwa ne mundu ure wivokete ngai munene ure wigite mwivoko wake kwi ngai ni tondu wake ke kalieta muti ovanditwe ruterere rwa maji bwana sifiwe.